0: Ruslan.
1: Ruslan, kehet KTP. Eta aing rek mawa beas raskin kudu aya KTP jeung bantuan naon aya teh?
2: BLT.
1: BLT, no BLT artinya
0: bantuan langsung tunai.
1: Nah, no,